Dragi brate i draga Jelena, od srca vam želimo da se uvijek volite i čuvate kao danas. Neka vam zajednički život bude pun sreće, ljubavi i najljepših uspomena. Volimo vas, od Mihaela i Noemi.

Draga moja djeco Jelena i Leonardo, ulazite u novi život, prihvatite ga s velikom ljubavlju, budite jedno drugom podrška, a ne teret, volite se, poštite se i neka vam jedini put bude Isus, koji je put istina i život i koji nam govori, ljubite jedno drugo kao što ja ljubim vas. Tata Ivan. Marinko Grubišić, Plač Anđela.

Leonardo i Jelena, čuvajte jedno drugo i uvijek budite oslonac jedno drugome. Sretno vam od srca, žele teta Katarina i tetak Tihomir.